Dotter Mundilfara, syster Mana, kona Glens, elder Himmins och Lofts.